0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
3: Gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas.